na osobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, ad etem processe vivere. Gequio vam. Necti vis vidat, ut quod vi